і жив'ячу кобок. Годим серджу кабінет ілі свратім кемі. Ето, драгі другові, то є проблем мой. Они кажуть,

коли укра одночі, де о найцерніх боя пати утка у очі і даде їм сяй романа.